مو وخ نمی دی وخی چلی دی وخ بنده کو لا وحق شیبت ما عطلت لک ولدا و این لحومکم و دماءکم معشر الانبیاء لا حرمت علینا و اینی لمظلوم مکذوب علی و اینی لبیب غریب من بلاد مصر نکو تیلی دی نکو یو یعقو دینا کچی سا اقی بجاو dinna ko ci sa akbi jaw ne la lekuma sa dom te itam mo bokk ci man lekul sa dom ne itam xana xamulone seen yak ak seen de yeen yonenti ak lu tok ci yeen dañu ko ormal ñu rabbi mo duñ ko laal duñ ko jalkat man lay yegal ne dañ ma dural sosal ma tumal ma waye lekuma sa dom man nit ci dugu tumran kala ma ngi joge egypte yaq ko ne ko ma

بدنی بجسمی یوس کمی کار کو سید بچلا نا جبرم ستل نو ستل کو ایتم شیمیز بنا خمین تینی خوطے کون مجھے دناو ستل کو ایتم گجت ہنگا خمین تینی ملون چکن اون تنو سے کوتے کون بلے کرے کور دیکھ میں جتے کمون اک ایتم جگین نینگا خمین تینی دکنم سے اللہ نگیر یہ مجھے تاو یوسف